0: Det en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså en dette skal du en founder, altså en som bygger selskaper, en grunnlegger, og som sa at dette muligens treffer sånn type tech folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt i Norge. De skal reise til de her svenskene som bare later som de ydmyke, og de vet veldig godt at de er rå. De er rå, de spinner ut med en königsegg på slutten.
1: Ja, alltså jag blir ju provocerad av det skälet att här ska man berätta om vad Sverige är oavsett om det är ironiskt eller inte. Och så är det ett gäng ingenjörer med alla sorters hudfärger, men de som tillverkar saker, det vill säga arbetarklassen, de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem, de får inte föra med i den här filmen. De är inte där överhuvudtaget. Men det var ju min ingång här. Hassan ringar in det här ganska bra, tror jag. Jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi. Det vill säga, det är någonting som är väldigt inne nu i internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi. Det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sig. Man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi, så skyddar man sig själv från att bli dömd. Om någon kritiserar det här så kan man säga, men det var ju bara ett skämt, kan man säga. Det här, det är ju bara ett, förstår du inte det? Men jag undrade också så här, är det på allvar eller är det en drift med amerikansk svulstighet på något sätt. Alltså det var, ironin gick inte hem för mig i alla fall.
2: Och så har alltså, jag syns det fantastiska, Hilda, att du syns den talar till norrmannen, den här filmen, ikke? Altså,
0: det, jag kan säga, norrmannen
2: jag kan säga med garanti, att den ikke talar till. Nå, du mener de norske milliardærer, men der er efterhånden flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
0: Ikke? Nemlig.
2: Men noget andet, altså, hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den her.
1: Ja, det holder jeg med om. Det holder jeg med om. Men det er bare det, hvad berätter man, at Sverige er for et land? Og det er, her gør man jo det her store misstaget, som Donald Trump ikke gjorde, når han valdes første gang i 2016. For då gjorde han alla sina reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager, de hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort, men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands. Då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Men jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver.
2: Och troll.
1: Och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar och cyklister som åker iväg för att
2: dricka en imman. Och slankemedicin och
1: lökepiller. En immande kall öl, pilsner i kvällssolen och sådär. Så att jag vet inte riktigt. Det är lätt för er att sitta och skratta åt det här.
0: Nej, men alltså det jag i alla fall kan säga är att ingen norrman ville gått ut i en skog i en dress. Jakkesett. Det ville aldrig ha skett. Danmark då? Her er Margrethe Vestager, tidligere EU-kommissær for konkurransepolitikk, om hvordan dansker helst må ta sig sammen om man skal ha succes i utlandet. Hør her.
3: Hvad vil du råde danskere, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
4: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det.
3: Ja.
4: At når man pakker sin kuffert, så lader man ironien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? Det er bare me and my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
0: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo. Dansken er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
2: Ja, det siger Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen af kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører ligesom det her øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også, ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil en genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
1: Men jeg måste säga, om man tänker som person att man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig. Därför att humor är väldigt personligt, kulturellt. Och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
5: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte danskere mot at bruge humor i netop Sverige.
1: Visst, yeah. Absolut. Og jeg kan forstå det, derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk, og det funkar ikke rigtigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og så der. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige, og jeg tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är, va?
2: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler jo om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt, og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
5: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det sidste. Med Adnan, som er, vil du sige, at han er en komiker, eller er han en journalist?
2: Ja, det kan man godt sige. Journalist-komiker, ja. Og hans familie er fra Irak oprindeligt.
5: Ja, som konfronterer både den ene og den andre. Og der går han jo netop etter dette, som man kanskje kan kalde det ekstremt danske svineprodusenten. Ja. Han som er chef for hele grisesvineproduktionen i Danmark, som heter Jeppe Blok. Under den samtalen så siger Adnan til grisebonden, jeg ser at alle dine griser er hudfarvede, hvorpå grisbonden svarer, de har veltet sig lidt møkk for at du ikke skal kende dig utenfor.
6: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
7: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidt for, at du ikke følte dig helt udenfor.
6: Gør sig lidt beskidt, hvad betyder det?
7: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
6: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
7: Det ved jeg ikke.
5: Han spiller jo med.
2: Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
5: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
2: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var på alle årsager. Mm. Ja. Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at at Hami efterfølgende sagde, det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
0: Men han blev beskyldt for at være racist, det kan du sige.
2: Ja, i offentligheden, ja.
8: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessante tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
2: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende, ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også skal komme ind på, ikke? Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab, ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder. Og så videre og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
0: Og så svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten, kan man sige.
2: Ja. Ja, ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den. Blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her, det er en organisation, der hedder Equimundo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger. Ikke? Og det er, handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønnene, end dem, der tidligere har været, og så videre, og så videre. Ikke? Mm. Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
0: Interessant. Mm. Åsa?
1: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem, och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande. Och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati ha fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och två saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså, då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, vad menar man med religiösa värderingar? Hur har frågorna uttryckt specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
2: Yeah. Ja, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finnere og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
1: hvad betyder det, at have styring? Hvad betyder det?
0: At være chef.
1: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme.
0: Ja. I forhold og alt muligt.
1: Jeg forstår. Ja.
0: Men altså, det er jo en slags ønskedrøm,
2: når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
0: Men det, jeg tænker først og fremst den rapporten kan brukes til, er det som du nevnte så vidt, Hassan, og det er at i økonomisk mer krevende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
1: Absolut.
0: Og det er jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jeg en følelse at noen har skrudd på den platen voldsomt for at vi skal bli så sjokkert at vi er nødt til å handle. Og det er det mulige, det ligger bak her. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Er det noe å gledes over denne uken også?
1: Ja, den här veckan är det ju Nobelprisvecka, och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare, för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Jag går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
2: Jo, min hiss går til det faktum, at når energipriserne går op, så fyldes ordrebøgerne hos de virksomheder, der lever af at sætte solceller på folks huse. Vi er jo alle sammen meget klimamotiveret, kan man sige, ikke? Og vi ønsker en forandring, men det er åbenbart ikke idealerne, der skal til, men de stigende priser. Fantastisk udvikling. Min uges dis går til det, som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et københavner og Aarhus fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rutefart frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som er blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
5: Min hiss, den går til at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for at forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfund som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler. I det siste har det kommet frem flere historier om jenter som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå er det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si, dessverre til Amnesty Norge denne uken. Det er en uke med 7. oktober i seg, som er blitt markert på forskjellig vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der de skriver 7. oktober, 3 år siden angrepet i Israel, 3 år med folkemord i Gaza. Og når man gjør det på denne datoen, så tenker jeg at da har man ingen empati for de offrene for det som var den massakren. Og så kan vi snakke om Gaza absolutt alle dager, men det at man gjør det på denne dagen sier noe om en organisasjon som jeg før har hatt ekstremt stor både tillit til og respekt for.
9: Hiss og diss.
5: Det har kommet en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort deg oppmerksom på en lov om foreldreansvar som du ikke ante eksisterer. Fortell.
2: Ja. Det er helt rigtigt. Altså, Mona Kjær Ditlevsen har skrevet en bog, der hedder Forældre fremmedgørelse, psykisk vold i familien. Og det er den første fagbog om det her emne, forældre fremmedgørelse. Forældre fremmedgørelse handler om, at er, når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. Både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forældre. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark, forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forælder. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid har, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Boken, så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
5: Boken omtaler det som en form for psykisk vold, tar for sig tap og lojalitetskonflikter, og
0: mulighet for å gjenopprette ødelagte relasjoner. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidene, så husker jeg at jeg fikk ganske mange meldinger og e-poster og innlegg ifra, og det var særlig fedre, som ikke fikk ha kontakt med sine barn. Det er jo et av de store, store vanskene i skilsmisseprosesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldri tenkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forelderen, altså det å fremmedgjøre den andre forelderen, det gjorde det plutselig veldig sånn klart, tydelig, synes jeg.
2: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forældre, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forældre. Ikke? Det er det, det handler om. Og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det er det, der er... Fordi selvfølgelig kan der være foregået ting, som skal adresseres. Altså, ja, ja, ja. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Mm. Så jeg ved ikke, hur lagstiftningen er i Sverige. Jeg känner inte, jeg har ikke hørt det der i alle fall. Det er jo det er otroligt interessant. Men jeg fastnar lite for det her med hur tabu det er at som forælder berätta at man har mist kontakten med sina barn, og det kan vara en rad olika skäl, og det kan vara vuxna barn.
0: Yeah.
1: Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna. Att man har blivit osams, eller man har ingenting gemensamt, eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är, vad jag har förstått, att vuxna människor får en fråga, säger jag, hur är det då med Pelle, sonen? Åh, jo, vi ska träffas nästa vecka, eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror, tror jag. Men det är en annan sak, kanske lite...
2: Jo, ja, men det er jo altså, lidt men det er jo forbundet, fordi det tabu indeholder jo, synes jeg, eller tænker jeg, en ydmygelse, ikke? At man er blevet valgt fra som forældre af sine børn, er vel altså den hårdeste dom, man kan få overhovedet. Altså, du kan blive fyret fra dit job, du kan miste en ven, du kan gennemleve en skilsmisse, men at dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså, nogen større ydmygelse. Ikke? Mm. Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet, og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
1: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa, men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år, och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
0: Men hur kom man över en sån?
1: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder. Och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om, för att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn. Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
2: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Mm. Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Ikke? Mm. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, ikke? Som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Mm. Ikke? Og det er jo fortvivlende processer. Mm.
0: Altså, der er jo ikke noe større hevn enn å få barnet over på sin side.
1: Nei, det er riktig.
0: Og det er jo så, altså bare tanken på det gjør jo at jeg får helt frysninger på ryggen.
1: Visst.
8: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
0: Sverige rystes av en skandale rundt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant milliardkontrakt etter omstritt poengsetting, kan man si, i anbudet. De leverte for sent. Det er nå knyttet til hundrevis av alvorlige hendelser og 7 dødsfall. Og her er den nordiske tvisten for oss. For dette er en sånn klassisk eksempel på at dette var et system som danskene sa nei til, likevel ville svenskene prøve.
1: Ja, det er til og med enda mer tvist enn så hva gjelder Danmark. Det her systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare. Det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha, mm-hmm. men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
0: Ja, hvorfor blir det sånn? Og det, ja. Det minner jo også, i Norge har vi en tilsvarende sak om helseplattformen, som er en sånn stort system som skal gjøre at man liksom skal ikke ha mange journalsystemer, og at alt skal være på en digital plattform. Det var testet i Danmark og Finland, man fikk det ikke til, det kostet enormt mye penger, og likevel, som sa Helse Midt-Norge, som er det store helseforetaket i Midt-Norge rundt Trøndelag, sa ja til å gjøre det. Da lurer jeg på, har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken? Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
1: Ja, eller tvertom at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre på et annet sett.
0: Nemlig, det er jo enda verre.
1: Det er enda verre, og vi skal ikke bare gjøre på et annet sett, utan vi skal gjøre på et mye dyrere sett. Vi skal gjøre på et sett som er 690 millioner kroner dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
0: Ja.
1: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för det här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till, och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
0: ja.
1: Så är det att enhetschefen på regionledningskontoret som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
2: Hon säger, vill inte svara.
1: Hon vill inte svara.
2: Hon
1: nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
0: Liksom. Ja. Det är ingen ukultur här som Nej. De säger i Epstein-höringen.
1: Exakt.
0: Det bara ser ut som en ukultur.
1: Just det, och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga, om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer. Alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll.
2: Men det der jo også er for ekstra fortvivlende for os tre, måske især, ikke? Det er jo, at man ligesom igen ignorerer det nordiske potentiale, ikke? Altså, for, altså på det digitale område, som ligger lige for, ikke? At sammenkøre sine erfaringer og sine platforme, ikke? De nordiske, baltiske ministre har faktisk lige mødtes for at tale om at introducere fælles digitale identitetsopbevaringssystemer og så videre, både for borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
0: Ja.
2: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængelige nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
0: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Tasson, for det altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd at jobbe med at få ned grensehindringene mellem os, har altid snakket om at man må begynde med identiteten og personnummerne. Ja. Så det at dere nu faktisk bliver nødt til at tænke helt nyt, kanskje det skal være det som gør at hele Norden nu bliver mere inspireret til at lage et fælles system som gør at vi kan jobbe på tværs af grænsene våre uden at måtte. Altså det at for eksempel skaffe sig et dansk eller norsk bankkonto for en danske er jo helt umuligt. Yeah. For at for at gøre det, så må du have norsk personnummer, og du får ikke personnummer uden. Altså det er ligesom cirkeldans.
2: Det er jo helt idiotisk, altså. Ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
1: havde hacket. Ja, det undrer jeg også. Ved
2: ja, men det er fordi, jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke? Mm-hmm. Sådan er det i denne tid.
8: Norsken,
9: svensken og dansken.
0: Vindelns kommune i Sverige har nu fått opmærksomhed, fordi de vil indføre en ny klæskode, som opmuntrer til at gå med klær, som dækker kroppen og kroppens private deler, og siger nej til politiske budskap. Ved Linköping Universitet så har et kurs for ingeniørstudenter i social kompetence fått tilnavnet duschkurset, og fått kritik. Men hvad mener dere? Her er det altså svenskene begynner nå at blande sig ind i både hvordan man skal gå klædt og hvordan man skal dusche sig. Er det grejt?
1: Vindeln kommune ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara eller hur djup en urringning kan vara eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
0: de kan
1: man...
0: ju gå, de kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
1: Just det. Men jag ska faktiskt jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse. Men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar på i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Mm. Och det här är en positionsförflyttning från min sida. Där jag faktiskt tycker, för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten. Men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare som sagt ska vara neutral. Vad säger ni? Mm.
2: Jamen det kommer, ja, altså jeg forstår udmærket din indstilling til det her, Åsa. Jeg vil måske også sige, at altså, i forvejen så har vi jo i Danmark regler for, at en dommer ikke må bære religiøs påklædning i sin profession, og det vil nu også, formoder jeg, brede sig til anklager, at de heller ikke må. Altså jeg vil da blive voldsomt bekymret, hvis jeg kom ind et sted til et menneske, som har en form for magt, position i relation til mit liv, hvis den person eksempelvis sad med en ildrød Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vil jeg vil simpelthen blive usikker på, om den person kunne vurdere et eller andet ud fra mine politiske aktiviteter, som vil komme mig til skade.
5: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet.
1: Ja.
5: Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
1: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tycker ikke heller at de som arbeider inom statens repressiva delar ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
5: Ja, ja, ingen problem.
1: Får man ha det om man är lärare, då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag. För att
2: Og hvad med den der lille ting, som alle danskere går med på brystet, altså det her de her to sammenflettede flag, det danske og det ukrainske? Det er jo også en politisk position, ja, det ikke? Kan man have det på som magtperson, for eksempel?
5: Men dere vet jo veldig godt, at jeg har tidligere uten hell forsøgt at forby damekjoler med volanger og rysjer og puffarmer.
1: Det
5: førte til en enorm kritik, kan jeg si, og jeg vant ikke frem med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller allværsjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potentielle forbud som jeg kunne tenkt meg i offentligheten.
2: Men sammenligner du niqab med puffærmer?
5: Absolutt i denne sammenhengen.
2: Okay. Der er jo en estetik, og så er der politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes jeg.
5: Jeg vil si at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er der andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby.
1: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var i blommig.
5: Nej men du, jag har aldrig varit mot blomster.
1: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful, men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
2: Ja, ja, du har da også været generøs, at du ikke har kritiseret mine puffærmer. Det sætter jeg pris på.
5: Nej, men det poenget her er jo, at der er jo veldig mange ting man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det er, så ligger det jo også i bunn, ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
1: Visst. Men tänk på bara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
5: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig.
0: De trodde faktisk at jeg vil forby rysje kjoler.
1: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook der du faktisk hävdar det, så jeg tror du får nog faktisk stå for det du håller på med. Eller også er du et utslag av den her postironin, kanskje?
0: Jeg er postironisk.
1: Du er postironisk.
0: Og derfor er det veldig fint å gå ut på Veronica Maggio og Inga Kleder, der hun synger, men når du stripper og klær av dig er det samme grej. Så vi nakne blir vi født, og nakne går vi ut.

0: Man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at at Harmi efterfølgende sagde, at det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
1: Men han blev beskyldt for at være racister, det kan du sige.
0: Ja, i offentligheden, ja.
2: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hvad nordiske mænd tænker og føler. Ganske så interessant tal her, kan man sige. Det er et af de norske tallene, som har kommet frem. Subjekt har klart at få de norske tallene frem, er at halvparten af de norske mænd, som har spurgt, ville skamme sig om de fik en homofil søn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske mænd, som mener, at en stærk leder vil være vigtigere end at have et demokratisk politisk system. Denne ganske opsigtsvækkende rapporten har blivet diskuteret. Kan vi stole på dem? Det er noget en ting. Men hvad har dere tænkt, når dere har set på resultatet?
0: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende. Ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Mm. Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab. Ikke? Mm. Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder. Og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
1: Altså, men der svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvaret rapporten, kan man sige.
0: Ja, ja. Mm. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den, blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her. Det er en organisation, der hedder Equimundo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger. Ikke? Og det er, handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønene, end dem, der tidligere har været, osv. osv. Ikke? Mm. Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
1: Interessant. Mm. Åsa?
3: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem, och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande. Och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati ha fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och två saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså, då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, vad menar man med religiösa värderingar? Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
0: Ja. Jo, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finnere og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
3: ja, hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
1: At være bestemme. Chef.
3: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme. Mm.
1: I forhold og alt muligt.
3: Jeg forstår.
1: Men altså, det er jo en slags ønskedrøm,
0: når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
1: Men det, jeg tænker først og fremst, denne rapporten kan bruges til, er det, som du nævnte så vidt, Hassan. Og det er, at i økonomisk mere krævende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
3: Absolutt.
1: Og det er jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jeg en følelse at noen har skrudd på den platen voldsomt for at vi skal bli så sjokkert at vi er nødt til å handle. Og det er det mulige, det ligger bak her.
4: Hiss og diss.
1: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Er det noe å gledes over denne uken også?
3: Ja, den här veckan är det ju Nobelprisvecka, och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare, för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Vi går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
0: Jo, min hiss, går til det faktum, at når energipriserne går op, så fyldes ordrebøgerne hos de virksomheder, der lever af at sætte solceller på folks huse. Vi er jo alle sammen meget klimamotiveret, kan man sige, ikke? Og vi ønsker en forandring, men det er åbenbart ikke idealerne, der skal til, men de stigende priser. Fantastisk udvikling. Min uges dis går til det, som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et Københavner og Aarhus fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rute fra frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som er blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
1: Min his, den går til at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for at forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfund, som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler. I det siste har det kommet frem flere historier om jenter, som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå er det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si, dessverre til Amnesty Norge denne uken. Det er en uke med 7. oktober i seg, som er blitt markert på forskjellig vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der de skriver 7. oktober, 3 år siden angrepet i Israel, 3 år med folkemord i Gaza. Og når man gjør det på denne datoen, så tenker jeg at da har man ingen empati for de offrene for det som var den massakren. Og så kan vi snakke om Gaza absolutt alle dager, men det at man gjør det på denne dagen sier noe om en organisasjon som jeg før har hatt ekstremt stor både tillit til og respekt for.
4: His og dis.
1: Det har kommet en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort deg oppmerksom på en lov om foreldreansvar som du ikke ante eksisterer. Fortell.
0: Ja. Yeah. Det er helt rigtigt. Altså, Mona Kjær Ditlevsen har skrevet en bog, der hedder Forældre, fremmedgørelse, psykisk vold i familien. Og det er den første fagbog om det her emne, forældre, fremmedgørelse. Forældre, fremmedgørelse handler om, at er, når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. I både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forældre. Der hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark, forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forælder. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
1: Boken omtaler det som en form for psykisk vold, tar for sig tap og lojalitetskonflikter og mulighet for at genoprette ødelagte relationer. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidende, så husker jeg at jeg fikk ganske mange meldinger og e-poster og innlegg fra, og det var særlig fedre, som ikke fikk ha kontakt med sine barn. Det er jo et av de store, store vanskene i skilsmisseprosesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldrig tænkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forælderen, altså det at fremmedgjøre den andre forælderen, det gjorde det pludselig veldig sådan klart, tydelig, synes jeg.
0: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forælder, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forælder. Ikke? Det er det, det handler om. Og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det er det, der er... Fordi selvfølgelig kan der være foregået ting, som skal adresseres. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om.
3: Så jeg vet ikke, hur lagstiftningen er i Sverige. Jeg har ikke hørt det der i alle fall. Det er jo det er otroligt interessant. Men jeg fastnar lite for det her med hur tabu det er at som forælder berätta att man har mist kontakten med sina barn, och det kan vara en rad olika skäl, och det kan vara vuxna barn. Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna, att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är, vad jag har förstått, att vuxna människor får en fråga, säga, hur är det då med Pelle, sonen? Åh, jo, vi ska träffas nästa vecka, eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror, tror jag. Men det är en annan sak, kanske lite.
0: Jo, men det er jo altså, men det er jo forbundet, fordi det tabu indeholder jo, synes jeg, eller tænker jeg, en ydmygelse, ikke? At man er blevet valgt fra som forældre af sine børn, er vel altså den hårdeste dom, man kan få overhovedet. Altså, du kan blive fyret fra dit job, du kan miste en ven, du kan gennemleve en skilsmisse, men at dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså, nogen større ydmygelse, ikke? Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
3: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa, men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år, och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Sen är jag hos min tante, min moster, och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år, och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
1: Men hur kom man över en sån...
3: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder. Och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om. För att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn? Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Jag är, därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
0: Jag syns ju också, alltså, jag syns ju egentligen i den här lagstiftningen att man har fatt i något centralt när man säger att det handlar om barnets egna upplevelser först och främst, hvis det ska lyda en kritik. Ikke? Jag har en väninne som är mor till en son, och denne son har uttryckt något han var våldsamt utillfreds med i förhållandet till sin mor. Och de elementer var hon liksom klar på att diskutera och ingå i forløb hos en psykolog omkring. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammet fra den anden forældre, som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Og det er jo fortvivlende processer.
1: Altså, der er jo ikke noget større hævn end at få barnet på over på sin side.
3: Nej, det er rigtigt.
1: Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo at jeg får helt frysninger på ryggen.
3: Visst.
2: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
1: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning kan man säga i anbudet. De leverte för sent. Det är nu knyttet till hundrevis av allvarliga händelser och 7 dödsfall. Och här är den nordiska tvisten för oss. För detta är en sån klassisk exempel på att detta var ett system som danskarna sa nej till, likväl ville svenskarna pröva.
3: Ja, det är till och med ännu mer tvist än så vad gäller Danmark. Det här systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare. Det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha. Mm-hmm. Men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland, och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
1: Ja, varför blir det sån? Och det, ja. Det minner ju också, i Norge har vi en tillsvarande sak om hälseplattformen som är en sån stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystem och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland, man fick det inte till, det kostade enormt mycket pengar, och likväl som sa Helse Midt-Norge, som är det stora hälseföretaget i Midt-Norge runt Trøndelag, sa ja til å gjøre det. Da lurer jeg på, har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken? Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
3: Ja, eller tvertom, at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre det på et annet sett.
1: Nemlig, det er jo enda verre.
3: Det er enda verre, og vi skal ikke bare gjøre det på et annet sett, utan vi skal gjøre det på et mye dyrere sett. Vi skal gjøre det på et sett som er 690 millioner kroner dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
1: Ja.
3: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till, och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv.
1: Ja.
3: Så är det att enhetschefen på regionledningskontoret, som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
0: Hon säger, vill inte svara.
3: Hon vill inte svara.
0: Hon
3: nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
1: Liksom. Det är ingen ukultur här som du säger i Epstein-höringen.
3: Exakt.
1: Det bara ser ut som en ukultur.
3: Just det, och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjer från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga. Om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer. Alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll.
0: Men det der jo også er for ekstra fortvivlende for os tre, måske især, ikke? Det er jo, at man ligesom igen ignorerer det nordiske potentiale, ikke? Altså for altså på det digitale område, som ligger lige for, ikke? At samkøre sine erfaringer og sine platforme, ikke? De nordiske baltiske ministre har faktisk lige mødtes for at tale om at introducere fælles digitale identitetsopbevaringssystemer og så videre, både for borgere og retningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type, altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
1: Ja.
0: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
1: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Hassan, for det altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd at jobbe med at få ned grensehindringene mellem os, har altid snakket om at man må begynde med identiteten og personnummerne. Ja. Så det at dere nu faktisk bliver nødt til at tænke helt nyt, kanskje det skal være det som gør at hele Norden nu bliver mere inspireret til at lage et fælles system som gør at vi kan jobbe på tværs af grænsene våre uden at måtte. Altså det at for eksempel skaffe sig et dansk eller norsk bankkonto for en dansk er jo helt umuligt. Yeah. For det at for at gøre det, så må du have norsk personnummer, og du får ikke personnummer uden. Altså det er ligesom cirkeldans.
0: Det er jo helt idiotisk, håbløst. Altså. Ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
3: havde hacket. Ja, det undrer jeg også. Ved man det?
0: Er fordi, jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Sådan er det i denne tid.
2: Norsken,
4: svensken og dansken.
1: Vindelns kommune i Sverige har nu fått opmærksomhed, fordi de vil indføre en ny klæskode, som opmuntrer til at gå med klær, som dækker kroppen og kroppens private deler, og siger nej til politiske budskap. Ved Linköping Universitet så har et kurs for ingeniørstudenter i social kompetence fått tilnavnet duschkurset, og fått kritik. Men hvad mener dere? Her er det altså svenskene begynner nå at blande sig ind i både hvordan man skal gå klædt og hvordan man skal dusche sig. Er det grejt?
3: Vindeln kommun ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara. Eller hur djup en urringning kan vara, eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak.
1: De kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
3: Just det, men jag ska faktiskt, jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten, därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar på i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Och det här är en positionsförflyttning från min sida. Där jag faktiskt tycker, för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten. Men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare som sagt ska vara neutral. Vad säger ni?
0: Jamen det kommer, ja, altså jeg forstår udmærket din indstilling til det her, Åsa. Jeg vil måske også sige, at altså i forvejen så har vi jo i Danmark regler for en dommer ikke må bære religiøs påklædning i sin profession, og det vil nu også formoder jeg brede sig til anklager, at de heller ikke må. Altså jeg vil da blive voldsomt bekymret, hvis jeg kom ind et sted til et menneske, som har en form for magt, position i relation til mit liv, hvis den person eksempelvis sad med en ildrød Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vil jeg vil simpelthen blive usikker på, om den person kunne vurdere et eller andet ud fra mine politiske aktiviteter, som vil komme mig til skade.
1: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det er årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
3: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tycker ikke heller at de som arbeter inom statens repressiva delar skal ha politiske eller religiøse symboler. Men får man ha hijab om man kjører buss? Det måste man väl kunna få ha.
1: Ja, ingen problem.
3: Får man ha det om man är lärare, då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag.
0: Og hvad med den der lille ting, som alle danskere går med på brystet, altså det her de her to sammenflettede flag, det danske og det ukrainske? Det er jo også en politisk position, ja,
3: det
0: ikke? Kan man have det på som magtperson, for eksempel?
1: Men dere vet jo veldig godt at jeg har tidligere uten hell forsøkt å forby damekjoler med volanger og rysjer og puffarmer.
3: Det
1: førte til en enorm kritikk, kan jeg si, og jeg vant ikke fram med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller allværsjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potensielle forbud som jeg kunne tenkt meg i offentligheten.
0: Men sammenligner du niqab med puffærmer?
1: Absolutt i denne sammenhengen.
0: Okay. Der er jo en estetik, og så er der politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes jeg.
1: Jeg vil si at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er det andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby.
3: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var i blommig.
1: Nej men jag har aldrig varit mot blomster.
3: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
0: Ja, du har da også været generøs, at du ikke har kritiseret mine puffærmer, sætter jeg pris på.
1: Nej, men poenget her er jo, at der er jo veldig mange ting, man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler, for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det er, så ligger det også i bunn, ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
3: Visst. Men tenk å være den her personen som jobber på HR-avdelingen som har til oppgift å gå med linjal og mæte lengdkjolen på sine medarbetare eller sine arbeidskamrater. Fruktansvært.
1: Ja. Her må jeg legge inn en disclaimer. Dette, alt det jeg sa nå, var forsøk på norsk humor som hverken dansken eller svensken fikk med seg. De trodde faktisk at de vil forbi ryske kjoler.
3: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook der du faktisk hävdar det. Så jeg tror du får nog faktisk stå for det du håller på med. Eller også er du et utslag av den her postironin, kanskje?
1: Jeg er postironisk.
3: Du er postironisk.
1: Og derfor er det veldig fint å gå ut på Veronica Maggio og Inga Kleder, der hun synger, men når du stripper og klær av dig er det samme grej, samme grej. Så vi nakne blev vi født, og nakne går vi ut. Ja,